0: subaki.
1: Ang haplas nga mutangtang sa panduhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: You're about to listen to the music of DJ Manoy John right here on 98.5 Radio John.